0: 谢念不日日你，身边已穷日日银。
1: 谢谢同步日日你，应当同步日日银。Log lab ki ni rizho thang, zangchab ge ne haksam ki, muenchik sangbo kola yi, sajgo gun la kiba che.
0: Ciso ki ni yangda thang, zhok ne lu yi gya chu chir, lian tu shu gin tu gun tu, ngan chui ki thang nyam ne shu.

singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi kor khan si be li zin di ju ti sam li ya li so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ke bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na guo

0: 谢念不日日你，身边已穷日日银。
1: 谢菜同步日日你，应当同步日日银。Log lab ki ni rizho thang, zangchab ge ne haksam ki, muenchik sangbo kola yi, sajgo gun la kilba che.
0: Ciso ki ni yangda thang, zhok ne lu yi gya chu chir, lian tu shu gin tu gun tu, ngan chui ki thang nyam ne shu.